0: Nesca și tău. Mai bine ne zici?
1: Nesca, mai o gândit. Cartea e bă fiesă care când te șurua texon de vichea se gise hâni bhegea he, dan bă gram, sucrecăna, se ană genghel, șacun genghel, arușii oșica adete genghel, dar angele genghel gene. E bă nu pără vreun singeș bhegea he. Lepte he?
0: Azi, gen, cartele de zilvă ceaugi, căl băhut suh paugi.
1: Bă, bă, dinevad, apka, इतनी खूबसूरत पर्यावरण संदेश के लिए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश तो ग्राम नगर कोहरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू जामुन देवी साहू समीक्षा देवी आराध्या साहू लिखते हैं
0: आदरणीय अजय साजी विलेश मंजित सप्रिय नमस्ते